0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 18 սեպտեմբեր 2026 հարկիլուն ընտիններ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջին։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապը բացումը կկատարի Հռոմի թեմի հովական նոր դարաշրջանին։ Նոյն Սրբության պատգամը միջազգային ուսումնասիրության կենտրոնի անդամներուն։ Հիսուս Մանուկ հիվանդանոցը աշխարհի իրավագույն մանկական հիվանդանոցներու շարքին։ Լուրեր Քրիստոնյա և Հայաշխարեն հաղորդումը կպագենք Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14 սրբազան կհանե բեդը պացումը գդարե հրոմի թեմի հովվական նոր դարի շրջանին։ Լևոն 14 պապը այսօր ուրբաթ 18 սեպտեմբերի գեսորեն յետ ժամը 5:30-ին Լադերանի Սուրբ Հովհաննես տաճարի մեջ կնախակահե հրոմի եկեղեցու թեմական համակումարը, պաշտոնապես սկիզբ տալով հրոմի թեմի նոր հովվական դարի շրջանին։ Հանդիպման կմասնակցին հրոմի 334 ժողովրդաբերություններու և մասնակցային մարմիններու ներկայացուցիչները։ Ձրակիրը կընդգրկե Աղոտկի Բահմա դեղագալ արքեպիսկոպոս կարդինալ Բալդո Ռեյնայի ներածական խոսքը, երեք վկայություններ և սրբազան կհանեաբեդին եզրափակիչ ջար պատկամը։ Վկայությունները կներկայացնեն ընտանիքը, երդասարտը և Կարիտասի կորդիչը, նշեց Վատիկան Նյուզի հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին Հրոմի դեղագալ արքեպիսկոպոս կարդինալ Ռեյնա, որը մատնանշեց, թե համակումարի ուշադրության կենտրոնը պիտի ելլան թեմի սյունոտոսական ուղին, աշխարհականներու մասնակցությունը և ժողովրդաբերություններու միջև գործակցության ամրապնդումը։ Կարդինալ Ռեյնան գծեց նաև, թե անցյալ դարվանը մինչև օրս արձանագրված է որոշ հարաճտիմություն, սակայն այժմ պետք է այդ ամրապնդվի, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով քաղաքի ամենախոցելի իրականություններուն։ Անաբա մատնանշեց, թե հիմնական հրադաբ խնդիրներու շարքին են ընտանեկան գաբերու ճգնաժամը, երիտասարդական դակնաբները, առանձնությունը, աղքատությունը և հատկապես մատչելի կիներով բնակարան գտնելու դժվարությունը։ Ասոնց կմիանա նաև քրիստոնեական պատկամը հասցնելու անհրաժեշտությունը, անոնց որոնք ժողովրդապետական կյանք են հերու գաբրին։ Կարդինալ Ռեյնա դիտել դվավ նաև թե հրոմի թեմին տարածքը հարուստ և բարդ է, եկեղեցներում մեծամասնությունը կգտնվի գետրոն, մինչ մարդոց մեծամասնությունը արվարձաններու մեջ, և այս անհավասարության փերումով ընկերային տարբեր բանջարեղեններ կհարաճանան, հատկապես երիտասարդներուն համար, նկատել դպավան ընդգծելով մարդոց մոտիկ կանգնած եկեղեցվոմը անհրաժեշտությունը, որ ընդունակը լա նայելու հրոմի արվարձաններուն և տարբեր ընկերային իրականություններուն։ Գարիկ գա աստուծոմը, որ լայնորեն տարածված է նաև մեր քաղաքի մեջ ըսավան, և ճիշտ այս գարիկին ծառայելու համար է, որ պետք է փորձենք ի կործ դնել մեր բոլոր ուժերը և կարողությունները։ Ոչ թե պատերազմները, այլ խաղաղության գերդումն է, որ քաղաքագրթություն կստեղծե, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Խթանել հանրային կյանքի դաստիարակությունը, իբրև ծառայություն հասարակաց բարիկին։ Այս է այն ուղին, որում մատնանշեց Լևոն 14-ը, ուրբաթ 18 սեպտեմբերին առաքելական բալադի կոնչիստորո տահրիջի մեջ ընդունելով Լևոն 14 պապի միջազգային ուսումնասիրություններու կենտրոնի անդամները։ Հետազոտության, գրթության և մշակութային արդատրության այս կենտրոնը հիմնված է 2025-ի հոկտեմբերին Սուրբ Օգոստինոսի միապանության ձիրեն ներս և նվիրված է Լևոն 14-ի գերբարին և ուսուցման։ Իր խոսքի մեջ սրբազան կահանեաբեդը նշեց, թե սկիզբեն ի վեր կնահատեց կենտրոնի կամքը երկխոսություն հաստատելու բոլորի հետ, խթաներով գործակցության և երկխոսության հարաբերություններ ազգային և միջազգային մակարդակով։ Գաղտնիկը սավան գգայանա միասին քալելու մեջ, միշտ առանց զանցնելու հանդիպումը, նույնիսկ անորհետ որ դարբեր է մեզ մեջ։ Անաբա իմաստալից նկատեց այս նոր իրականության ընդրած կենտրոնադեղին Ֆիրենցե քաղաքը, որ հրավեր մնե ներշնչվելու մարդասիրական արժեքներուն։ Ոչ թե պատերազմները, այլ խաղաղության և արդար հավասարակշռություններու գերդումն է, որ քաղաքագրթություն կստեղծե, բաց հասարակությանը բոլոր ընկերային և մշակութային պահատրիչներու գործոն մասնակցությամբ, հաստատեց ապա սրբազան կհանայաբեդը և հղում կատարեց եկեղեցու ընկերային պարտաբերության, որ հիմնված է ժողովրդային արմատներու վրա, և ասկե մեկնելով կարևորեց քրիստոնյա աշխարհականներու տերը ժամանակակից ընկերային, տնտեսական և մշակութային մարդահրավերներու դիմակրավման գործի մեջ։ Մաղթելով հուսք, որ կենտրոնը կարողանա խթանել երկխոսություն և գործակցություն, հատկապես հիասթափության և անվստահության պահերուն, սրբազան պապը կաչարերեց ներկաները ընդունել նաև հագահոսանք, հույսի այն առաքելությամբ, որ իդարիոևի աշխարհի մեջ խթանե հանրային և քաղաքական կյանքի ամբիսի դաստիարակությունը, որ կհասկացվի իբրև ծառայություն հասարակաց բարիկին, պատասխանատվություն համայնքին հանդեպ և գերդուն այնպիսի հարաբերություններու, որոնք հիմնված լան զորակցության, արդարության և խաղաղության վրա։ Ջարինավարդին կահանայաբեդը հորդորեց ուշադիրը լալ աստուծո նորություններուն, որոնք պարտադիր չէ որ լան ագնարու կամ անմիջական, այլ գաջին լրելյան, մանանեխի հադիգիմը պես, բանալով դարձի նորոգման և դեպի լավագույն աշխարհի մի սպաս միասնական ընթացքի նոր ուղիներ։
1: Հիսուս Մանուկ հիվանդանոցը աշխարի լավագույն մանկական հիվանդանոցներու շարքին։ Newsweek բարբերականին և Statista դվյալներու հարտագի գոմե հրապարակված World Best Specialized Hospitals 2027 միջազգային տեսակարգումին մեջ Սուրբ Աթորի Հիսուս Մանուկ մանկական հիվանդանոցը մանկապոժության ոլորտի մեջ գրաված է աշխարի 4-րդ դիրքը։ Հիվանդանոց նախորդ տասակարգումի համեմատ 2 դիրքով բարձրացած է և գբահբան է Եվրոպայի առաջին հիվանդանոցը ըլլալու հանգամանքը։ Բամբինո Ջեզուն 2024-ին իվեր գտնվի աշխարի լավագույն 10-ամյակին մեջ և միակ իտալական հիվանդանոցն է, որ մանկապոժության կծով աշխարի առաջին 25-ի շարքին է։ Հիվանդանոցը հատուկ քննադատի արժանացած է ուրուցկապանության և նորաձնապանության ոլորտներում մեջ։ Միայն ժամանակ բահբանած է ամենաբարձր քննադատականը 3 ժապավեն այն ծրագրերուն համար, որոնք հիվանդներու անմիջական կարծիքները կներարեն բուժման արդյունքներուն, ապաքինման և կյանքի որակի քննադատման մեջ։ Հիվանդանոցի նախակա պրոֆեսոր Դիզյան Օնեստի նշած է, որ ճանաչումը կբատկանի այն բոլոր մասնագետներուն, որոնք ամեն օր իրենց գիտելիքով և նվիրումով գոհական երեխաներու մասին։ Անընդգծած է նաև, որ ընտանիքներու վստահությունը կբաղանչե միաժամանակ բարձրորակ բուժում, գիտական հետազոտություն և անհատին նկատմամբ ուշադրություն, շարունակելով ներդրումները մասնագիտական պատրաստության, նորարարության և հիվանդներու լսման ուղղությամբ։ Դասակարգման ընդհանուր քննադատականին 85% կգազմի մասնագիտական հեղինակությունը, որ կհիմնվի 30-ի ավելի երկիրներու, բժիշկներու և առողջապահական մասնագետներու կարծիքներու վրա։ Մնացյալը կբաժնվի որակի հավատարմակրումներու և վկայակրումներու 10%, իսկ հիվանդներու հաղորդած արդյունքներու գնահատման ծրագրերուն 5%։
0: Դեպի Սեուլ 2027 կշարունակվին երիտասարդության համաշխարհային օրվան պատրաստությունները։ 13-17 սեպտեմբեր 2026-ին Հարավային Կորեայի Սեուլ քաղաքի մեջ տեղի ունեցավ երիտասարդության համաշխարհային օր 2027-ի պատրաստողական երկրորդ միջազգային հանդիպումը։ Հավաքույտին մասնակցեցան տարբեր երկիրներու կաթողիկ եկեղեցիներու 259 ներկայացուցիչներ, որոնց շարքին էր Հայաստանի հայ կաթողիկ եկեղեցու ներկայացուցիչ Տերհով Սեփ Կահանա Կարստյանը։ Հանդիպումը սկսավ Գարդինալ Քևին Ֆարելի նախագահ Սուրբ Պատարագով և կենտրոնացավ երիտասարդներու հույսին և հավատքին վրա երիտասարդության համաշխարհային օրերու 2027-ի փնապանին լույսին տակ։ Կաչալերվեցեք, ես հաղթեցի աշխարհին։ Օրերու ընթացքին խորացվեցան երիտասարդության համաշխարհային օրերու հովվական և աստվածաբանական իմաստը, անոնց պատմությունը, ինչպես նաև Սեուլի հանդիպումին կազմակերպչական մարամասնությունները։ Մասնագիտները այցելեցին նաև կորեական եկեղեցին համար նշանակալից վայրեր, որոնց շարքին Ջեոլդուսանի նահատակած սրբավայրը և Միեոնգդոնգի մայր տաճարը։ Կորեայի կաթողիկ եկեղեցին, որ նշանավորված է հալածանքներով, նահատակությամբ, պատերազմով և բաժանումով, կպապակի աշխարհի երիտասարդներուն փոխանցել հավատքի և հույսի վկայությունը։ Սեուլի երիտասարդության համաշխարհային օրերը դեղի պիտի ունենան 3-8 օգոստոս 2027-ին և պիտի ելան աղոտկի հանդիպման եղբայրության և մշակութային փոխանակումի միջազգային մեծ պահմը։ Հայ կաթողիկ եկեղեցին և համայնքը ևս կպատրաստվին մասնակցելու այս մեծ հավաքին, որուն ուղղությամբ կազմակերպված է արդեն հանձնախումբը դեպի Սեուլ ուխտակնացությունը կազմակերպելու համար։ Անիկա պաղկացած է հայ կաթողիկ երիտասարդաց միության հոգևոր պատասխանատուներեն և երիտասարդներեն, որոնք 2025-ին մասնակցած էին Հռոմի հույսի ուխտակնազության։ Այսպիսով 2027-ի երիտասարդության համաշխարհային օրերը հայ կաթողիկ երիտասարդներուն համար ևս առիթմը պիտի ելան վերանորոգելու իրենց հավատքը, հանդիպելու աշխարհի 4 սակերեն եկած երիտասարդներու հետ և վկայելու քրիստոնյական եղբայրությունը։
1: Սուրբ Աթորը մագի մեջ ադելության հրահրումը գսնության է բնությունն ու հալածանքը։ Սուրբ Աթորի մագի մոտ նոր մնայուն դիդորդ կերաբայձար Քրիստո Զաքիա Էլկասիս սեպտեմբեր 17-ին Նյու Յորքի մեջ մասնակցած է գրոնական և միջմշակութային երկխոսության ու հանդուրժողականության խտանման միջազգային համաժողովին ադելության հրահարումին դեմ պայքարի ձիրեն ներս։ Անշեշտած է, որ գրոնի ցեղային պատկանելիության, ասկության կամ այլ հատկանիշներու հիման վրա անհատներու և համայնքներու դեմ ուղված ադելության խոսքը գտունավոր է հանրային բանավեճը, գխորացնե բաժանումները և հաջող հիմք կստեղծի բնության ու հալածանքի։ Վկայագոչելով Լևոն 14-ի Մանիֆիկա ումանիտաս շրջապետարանը կերաբայձար Էլկասիս ընդգծած է խոսքերու ուժը և գոչ ըրած ըսկուշության օգտագործելու զանոնք հասարակական խաղաղության, երկխոսության, հանդուրժողականության և դարբերությունների հարկանքի մշակույթը գերդելու համար։ Ան նաև շեշտած է, որ յուրաքանչյուր անձ ունի անխախտելի արժանապատվություն, իսկ ճշմարիտ հանդուրժողականությունը կբաղանջի փոխադարձ հարկանք, երկխոսություն և նախապաշարումներու մերժում։ Սուրպատորի ներգայացուցիչը միաժամանակ ընդգծած է ազատ արդայդության հիմնարար նշանակությունը, նշելով, որ այդ իրավունքը նաև պատասխանատվություն գենտատրե։ Դիտումնավոր կերպով ադելություն կամ բռնություն հրահրող խոսքը ըստ անոր չի գրնար ազատության պաշտպանության ապավինին, քանի որ գխատարե այն պայմանները, որոնց մեջ իսկական ազատությունը գրնա զարկանալ։
2: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։
1: Ագնարկմա ասկայն եւ միջազգային լուրերու մասին։ Գազա։ Գազայի մեջ պատերազմի հետևանքով վնասված շենքի մը փլուզումին հետևանքով զոհված է առնվազն 21 անձ, որոնց մեծամասնությունը երեխաներ, իսկ շուրջ 100 հոգի դագավին կմնա փլատակներուն տակ։ Բրգարարական աշխատանքները դժվարացած են անհրաժեշտ սարքավորումներու բագասի պատճառով, մինչ ծմնան մոդենալուն հետ գմեցնա վախը, որ անձևները գրնան ավելի ևս թուլացնել բնացված շենքը։ Հայկական քիմիկորձության վերածնունդը։ Ֆրանսական Le Figaro օրաթերթը լայն անդադարձ կատարած է հայկական քիմիկորձության վերածնունդին, շեշտելով Արենիի քաղաքի մեջ հայտնաբերված 6100-ամյա քինիի արդատրամասը և շուրջ 400 դեղական խաղողի տեսակները։ Վերջին 7 տարիներուն քինիի բիդակներու տիվը 35-ին հասած է 165-ի, Armenia Wine ընկերության ղեկավարությամբ ոլորտի ընդլայնումի մեջ։ Եմեն։ Եմենի մեջ բանակին հետ բախումներու սաստկացումի հետևանքով ավելի քան 100,000 մարդ տեղանված է և մագը 9 միլիոն դոլար հատկացուցած է անոնց մարդասերական աջակցության համար։ Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի առիթով Կանադայի մեջ նախատեսված են շարք խորհրդանշական նախաձեռնություններ։ Սեպտեմբեր 21-ին երեկոյան Նիագարայի աշխարհահռչակ ջրվեճը պիտի լուսավորվի Հայաստանի տրոշի գարմիր գաբույտ և նարնչագույն գույներով։ Լուսավորման նախաձեռնությունը կիրականացվի Կանադայի մեջ Հայաստանի դեսպանության և Նիագարա պարկսի համագործակցությամբ։ Արարողությունը նախատեսված է դեղական ժամանակով ժամը 10-ին երեկոյան, իսկ դեսպանությունը հայ համայնքի անդամներն ու շրջանի այցելուները հրավիրած է ներկա գտնվելու այս խորհրդանշական ցեննարկին։
3: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Այրջոր օրդ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ունգնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք եկեղեցվո ներքին գյանքի ներգազմագերպության։ Գերագնորիա ասվածբաշտությունը եկեղեցական գյանքի մեջ շատ թվար կակատնագետն է, մինչ թեև մյուս օրերն ալ կարող է ժամասացություն, մինչև անգամ բադարակ տեղի ունենալ։ Շաբաթ օրն արդեն գյուրակե օրվա հետ կապված էր և ուրախության օր կհամարվեր, իսկ չորեքշաբթ և ուրբաթ օրերը պետք էր բախ պահել։ Ամենամեծ զոնական շաբաթը դարվա մեջ շարչարանած շաբաթն էր, որ կվերջանար Քրիստոսի հարության դոնով։ Զատկի շաբաթ գիշերը լույս հարության գյուրակին քրիստոնյաները հատուկ հանդիսավորությամբ կանցնեին։ Այդ գիշերը ամբողջ հասարակությունը արթուն կմնար և ներկա կլար աստվածաշնչության, որ ընթացին կդարեին նաև երեխաներու մկրտությունը։ Անոնց համար այդ օրը ամենամեծ ուրախության օրը պիտի լար նախորդ օրերու սուքեն ու դրդմութենենի ետք։ Հրոմի մեջ սկսմական շրջանի 40 ժամվա բահեցողությունը հարութենեն առաջ, հետս հետ է 40 օր ամեն դեղ բարդաթիր կթարնան իգյո ժողովենի ետք։ Ապա այդ 40 նորյա սկո օրերուն փոխարեն զատքին ամիջապես կհետևեր 50 նորյա ուրախության ժամանակը կամ պենտեկոստեն։ Այս քրիստոնեության մեծ զատկի դոնը կդարվեր դարբեր ժամանակ, թեև Հռոմի սովորությունն ընդհանուր դարձած էր և զատիկը կդոնվեր կարնան գիշերաբասարին հետևող լուսնի լռումին հետո եկող առաջին գիրագին։ Ալեքսանդրացի գիշերաբասարը մարդի 21-ին կտնեին։ Ալեքսանդրոյ եպիսկոպոսները սովորություն ունեին զատկական նամակներ գրել, որում մեջ կշոշափեին կրոնական դարբեր խնդիրներ։ Բացի զատիկեն, որ գետրոնական նշանակություն ունի բոլոր քրիստոնեական դոներում մեջ, հարածք ու կա նաև աստվածահայտնության դոնը, իբրև տիրոջ մկրտության և հայտնության դոն։ Բայց մյուս կողմեն, այս դոնը հայտնի չէ, թե ինչ հիմամբ կապված է տիրոջ զրնթյան հետ։ Համենայն թեպս այդ դոնը արևմուտքին թերևս բոլորովին անծանոթ էր այս շրջանին։ Բացի դերունական դոներեն, եկեղեցին կդոներ նաև նահատակներու դոները, անոնց քերեզմաններում մոտ աղոտքով ու բադարակներով։ Բաշտամուկը կդարվեր սկսնական ժամանակներում մասնավոր դուներու մեջ Հովանու Ավետարանի համարի մեջ արդահայտված քրիստոնեական հիմնական կաղապարը մեկնելով, բնականաբար երկրորդական նշանակություն պիտի ստանար բաշտամունքի դեղը։ Այն մեկ քաղաքի մեջ քրիստոնեության տարածման հետ կգազմվեր ընդանեկան համայնքներ, ինչպես օրինակ Կորինթոս, Ռոմ և Եփեսոս, որոնի պրև հետևանք սովորություն կթարնար մասնավոր դուներու մեջ ժողովելու, հատկապես վերնասրահներու մեջ։ Մեկ սեղանի առջև հավաքվելու սովորությունը նաև բնականաբար հետզհետե կպահանջեր այնպիսի դուն ունենալ, որ հավաքվիլ կարողանա ամբողջ եկեղեցին։ Բայց քանի որ քրիստոնեությունը թեր թույլատրված կրոնք չէր, դժվար էր դագավին քրիստոնյաներուն մասնավոր դուներեն դուրս գալ և ազատորեն եկեղեցներ հիմնել։ Այսօր հետևանքով հնարքույն եկեղեցներու ցևը գերբով մը կապ ուներ հին դուներուն հետ։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթ 18 սեպտեմբեր 2026 հարկիլուն ընտիններ Վատիկանի ցենոսպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջին։ Ահավասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը բացումը կգդարի Հռոմի թեմի հովական նոր դարաշրջանին։ Նույն սրբության պատկանը միջազգային ուսումնասիրության գետրոնի անդամներուն։ Հիսուս Մանուկ հիվանդանոցը աշխարհի իրավագույն մանկական հիվանդանոցներու շարքին։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարեն հաղորդումը կպագենք Հայ եգեցու խորհրդոց Մադյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

Լևոն 14 սրբազան կահանա եբեդը պացումը գկադարե հրոմի թեմի հովվագան նոր դարե շրջանին։ Լևոն 14-րդ պապը այսօր ուրբաթ 18 սեպտեմբերի գեսորեն ետ կժամը 5:30-ին Լադերանի Սուրբ Հովհաննես տաճարի մեջ կնախակահե հրոմի եկեղեցվո թեմական համակումարը, պաշտոնապես սկիզբ տալով հրոմի թեմի նոր հովվագան դարե շրջանին։ Հանդիպման կմասնակցին հրոմի 334 ժողովրդապետություններու և մասնակցային մարմիններու ներկայացուցիչները։ Ձրակիրը կընդգրկե աղոտկի բահմը դեղագալ արքեպիսկոպոս կարդինալ Բալդորեյնայի ներածական խոսքը, երեք վկայություններ և սրբազան կահանայապետին եզրափակիչ ջար պատկամը։ Վկայությունները կներկայացնեն ընտանիքը, երիտասարդը և քարիտասի կորդիչը, նշեց Վատիկանյուզի հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին Հրոմի դեղագալ արքեպիսկոպոս կարդինալ Ռեյնա, որը մատնանշեց, թե համակումարի ուշադրության կենտրոնը պիտի ելնան թեմի սյունոտոսական ուղին, աշխարհականներու մասնակցությունը և ժողովրդապետություններու միջև կորձակցության ամրապնդումը։ Կարդինալ Ռեյնան կծեց նաև, թե անցյալ դարվանը մինչև օրս արձանագրված է որոշ հարաճտիմություն, սակայն այժմ պետք է այդ ամրապնդվի, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով քաղաքի ամենախոցելի իրականություններուն։ Անաբա մատնանշեց, թե հիմնական հրադաբ խնդիրներու շարքին են ընտանեկան գաբերու ճգնաժամը, երիտասարդական դակնապները, առանձնությունը, աղքատությունը և հատկապես մատչելի կիներով բնակարան գտնելու դժվարությունը։ Ասոնց կմիանա նաև քրիստոնեական պատկամը հասցնելու անհրաժեշտությունը, անոնց որոնք ժողովրդապետական կյանք են հերու գաբրին։ Կարդինալ Ռեյնա դիտել դվավ նաև, թե հրոմի թեմին տարածքը հարուստ և բարդ է, եկեղեցներում մեծամասնությունը կգտնվի գետրոն, մինչ մարդոց մեծամասնությունը արվարձաններու մեջ, և այս անհավասարության փերումով ընկերային տարբեր բանջներ կհառաջանան, հատկապես երիտասարդներուն համար, նկատել դպավան, ընդգծելով մարդոց մոտիկ կանգնած եկեղեցվոմը անհրաժեշտությունը, որ ընդունակը լա նայելու հրոմի արվարձաններուն և տարբեր ընկերային իրականություններուն։ Գարիկը գա աստուծոմը, որ լայնորեն տարածված է նաև մեր քաղաքի մեջ ըսավան, և ճիշտ այս գարիկին ծառայելու համար է, որ պետք է փորձենք ի կործ դնել մեր բոլոր ուժերը և կարողությունները։ Ոչ թե պատերազմները, այլ խաղաղության գերդումն է, որ քաղաքագրթություն կստեղծե, հաստատեց Լևոն 14-րդը։ Խթանել հանրային կյանքի դաստիարակությունը, իբրև ծառայություն հասարակաց բարիկին։ Այս է այն ուղին, որում մատնանշեց Լևոն 14-րդը, ուրբաթ 18 սեպտեմբերին Արաքելական բալադի կոնչիստորո տահրիջի մեջ ընդունելով Լևոն 14-րդ պապի միջազգային ուսումնասիրություններու կետրոնի անդամները։ Հետազոտության, գրթության և մշակութային արդատրության այս կետրոնը հիմնված է 2025-ի հոկտեմբերին Սուրբ Օգոստինոսի միապանության ձիրեն ներս և նվիրված է Լևոն 14-րդի գերբարին և ուսուցման։ Իր խոսքի մեջ սրբազան կահանայապետը նշեց, թե սկիզբենի վեր կնահատեց կետրոնի կամքը երկխոսություն հաստատելու բոլորի հետ, խթաներով գործակցության և երկխոսության հարաբերություններ։

0: ուտային մարդահրավերներ ու թիմակրավման կորձի մեջ։ Մաղթերով հուսք, որ Գետրոնը կարողանա խթանել երկխոսություն և գործակցություն, հատկապես հիասթափության և անվստահության պահերուն, Սրբազանբաբը կաչարերեց ներկաները ընդունել նաև հագահոսանք, հույսի այն առաքելությամբ, որ Իդարիոևը աշխարհի մեջ խթանե հանրային և քաղաքական կյանքի ամբիսի դաստիարակությունը, որ կհասկացվի իբրև ծառայություն հասարակաց բարիկին, պատասխանատվություն համայնքին հանդեպ և գերդուն այնպիսի հարաբերություններու, որոնք հիմնված լան զորակցության, արտարության և խաղաղության վրա։ Ժարինավարդին կհանայապետը հորդորեց ուշադիրը լալ Աստուծո նորություններուն, որոնք պարտադիր չէ որ լան ագնարու կամ անմիջական, այլ գաջին լրելյան, մանանեխի հադիգի մպես, բանալով դարձի նորոգման և դեպի լավագույն աշխարհի մի սպաս միասնական ընթացքի նոր ուղիներ։
1: Հիսուս Մանուկ հիվանդանոցը աշխարհի լավագույն մանկական հիվանդանոցներու շարքին։ Newsweek բարբերականին և Statista դվյալներու հարտագի գոմը հրապարակված World Best Specialized Hospitals 2027 միջազգային տեսակարգումի մեջ Սուրբ Աթոռի Հիսուս Մանուկ մանկական հիվանդանոցը մանկապոժության ոլորտի մեջ գրաված է աշխարհի 4-րդ դիրքը։ Հիվանդանոցը նախորդ տեսակարգումի համեմատ 2 դիրքով բարձրացած է և գբահբանե Եվրոպայի առաջին հիվանդանոցը ըլլալու հանգամանքը։ Բամբինո Ջեզուն 2024-ին իվեր գտնվի աշխարհի լավագույն 10-ամյակի մեջ և միակ իտալական հիվանդանոցն է, որ մանկապոժության կծով աշխարհի առաջին 25-ի շարքին է։ Հիվանդանոցը հատուկ քննադատի արժանացած է ուրուցկապանության և նորաձնապանության ոլորտներում մեջ։ Միան ժամանակ բահբանած է ամենաբարձր քննադատականը 3 ժապավեն այն ծրագրերուն համար, որոնք հիվանդներու անմիջական կարծիքները կներարեն բուժման արդյունքներուն, ապաքինման և կյանքի որակի քննադատման մեջ։ Հիվանդանոցի նախակահ պրոֆեսոր Դիզիան Օնեստի նշած է, որ ճանաչումը կպատկանի այն բոլոր մասնագետներուն, որոնք ամեն օր իրենց կիդերիկով և նվիրումով գոհական երեխաներու մասին։ Անընդգծած է նաև, որ ընտանիքներու վստահությունը կբահանչի միաժամանակ բարձրորակ բուժում, գիտական հետազոտություն և անհատին նկատմամբ ուշադրություն, շարունակելով ներդրումները մասնագիտական պատրաստության, նորարարության և հիվանդներու լսման ուղղությամբ։ Դասակարգման ընդհանուր քննադատականին 85% կգազմի մասնագիտական հեղինակությունը, որ կհիմնվի 30-ի ավելի երկիրներու, բժիշկներու և առողջապահական մասնագետներու կարծիքներու վրա։ Մնացյալը կբաժնվի որակի հավատարմակրումներու և վկայակրումներու 10%, իսկ հիվանդներու հաղորդած արդյունքներու գնահատման ծրագրերուն 5%։
0: Դեպի Սեուլ 2027 կշարունակվին երիտասարդության համաշխարհային օրվան պատրաստությունները։ 13-17 սեպտեմբեր 2026-ին Հարավային Կորեայի Սեուլ քաղաքի մեջ տեղի ունեցավ երիտասարդության համաշխարհային օր 2027-ի պատրաստողական երկրորդ միջազգային հանդիպումը։ Հավաքույտին մասնակցեցան տարբեր երկիրներու կաթողիկ եկեղեցիներու 259 ներկայացուցիչներ, որոնց շարքին էր Հայաստանի հայ կաթողիկ եկեղեցվո ներկայացուցիչ Տեր-Հովսեփ Կահանա Կարստյանը։ Հանդիպումը սկսավ Գարդինալ Քևին Ֆարելի նախագահած Սուրբ Պատարագով և կենտրոնացավ երիտասարդներու հույսին և հավատքին վրա երիտասարդության համաշխարհային օրերու 2027-ի բնապանին լույսին տակ։ Կաչալերվեցեք, ես հաղթեցի աշխարհին։ Օրերու ընթացքին խորացվեցան երիտասարդության համաշխարհային օրերու հովվական և աստվածաբանական իմաստը, անոնց պատմությունը, ինչպես նաև Սեուլի հանդիպումին կազմակերպչական մարամասնությունները։ Մասնագիտները այցելեցին նաև կորեական եկեղեցին համար նշանակալից վայրեր, որոնց շարքին Ջեոլդուսանի նահատակած սրբավայրը և Միեոնգդոնգի մայրտաճարը։ Կորեայի կաթողիկ եկեղեցին, որ նշանավորված է հալածանքներով, նահատակությամբ, պատերազմով և բաժանումով, կպապակի աշխարհի երիտասարդներուն փոխանցել հավատքի և հույսի վկայությունը։ Սեուլի երիտասարդության համաշխարհային օրերը դեղի պիտի ունենան 3-8 օգոստոս 2027-ին և պիտի ելան աղոտքի հանդիպման եղբայրության և մշակութային փոխանակումի միջազգային մեծ պահմը։ Հայկաթոյի գեղեցին և համայնքի վս կպատրաստվին մասնակցելու այս մեծ հավաքին, որոն ուղղ

0: ուղղությամբ գազմագերբված է արդեն հանցնախումբը դեպի Սեուլ ուխտակնացությունը գազմագերբելու համար։ Անիկա պարգացած է հայ գաթոյգե երդասարտաց միության հոգևոր պատասխանատուներեն և երդասարտներեն, որոնք 2025-ին մասնակցած էին Հռոմի հույսի ուխտակնազության։ Այսպիսով 2027-ի երդասարտության համաշխարհային օրերը հայ գաթոյգե երդասարտներուն համար ևս առիթ մը պիտի ելլան վերանորոգելու իրենց հավատքը, հանդիպելու աշխարհի 4 սակերեն եկած երդասարտներու հետ և վկայելու քրիստոնյական եղբայրությունը։
1: Սուրբ աթոռը մագի մեջ, ադելության հրահրումը գսնուցանե բռնությունն ու հալածանքը։ Սուրբ աթոռի մագի մոտ նոր մնայուն տիդորդ քերաբայձար Քրիստո Զաքիա Էլկասիս սեպտեմբեր 17-ին Նյու Յորքի մեջ մասնակցած է գրոնական և միջմշակութային երկխոսության ու հանդուրժողականության խտանման միջազգային համաժողովին ադելության հրահրումին դեմ պայքարի ձիրեն ներս։ Անշեշտած է, որ գրոնի ցեղային պատկանելիության, ասկության կամ այլ հատկանիշներու հիման վրա անհատներու և համայնքներու դեմ ուղված ադելության խոսքը գտունավոր է հանրային բանավեճը, գխորացնե բաժանումները և հաջող հիմք կստեղծի բռնության ու հալածանքի։ Վկայագոչելով Լևոն 14-ի Մագնիֆիկա Ումանիտաս շրջապետարանը քերաբայձար Էլկասիս ընդգծած է խոսքերու ուժը և գոչ ըրած ըսկուշությամբ օգտագործելու զանոնք հասարակական խաղաղության, երկխոսության, հանդուրժողականության և դարբերություններու հարկանքի մշակույթը գերդելու համար։ Ան նաև շեշտած է, որ յուրաքանչյուր անձ ունի անխախտելի արժանապատվություն, իսկ ճշմարիտ հանդուրժողականությունը կբաղանջի փոխադարձ հարկանք, երկխոսություն և նախաբաշխումներու մերժում։ Սուրբ աթոռի ներկայացուցիչը միաժամանակ ընդգծած է ազատ արդարադության հիմնարար նշանակությունը, նշելով, որ այդ իրավունքը նաև պատասխանատվություն գենտատրե։ Դիտումնավոր կերպով ադելություն կամ բռնություն հրահրող խոսքը ըստ անոր չի գրնար ազատության պաշտպանության ապավինին, քանի որ գխատարե այն պայմանները, որոնց մեջ իսկական ազատությունը գտնվա զարկանալ։
2: Լուրեր քրիստոնյա և հայ աշխարհեն։
1: Ագնարկմա ասկայն և միջասկայն լուրերու մասին։ Գազա։ Գազայի մեջ պատերազմի հետևանքով վնասված շենքի մը փլուզումին հետևանքով զոհված է առնվազն 21 անձ, որոնց մեծամասնությունը երեխաներ, իսկ շուրջ 100 հոգի դագավին կմնա փլատակներուն տակ։ Փրկարարական աշխատանքները դժվարացած են անհրաժեշտ սարքավորումներու բագասի պատճառով, մինչ ցմնան մոդենալուն հետ կմեծնա վախը, որ անձևները կգնան ավելի ևս թուլացնել վնասված շենքը։ Հայկական քիմիկորձության վերածնունդը։ Ֆրանսական Le Figaro օրաթերթը լայն անդադարձ կատարած է հայկական քիմիկորձության վերածնունդին, շեշտելով Արենիի քաղաքի մեջ հայտնաբերված 6100-ամյա քինիի արդատրամասը և շուրջ 400 դեղական խաղողի տեսակները։ Վերջին 7 տարիներուն քինիի բիդակներու թիվը 35-ին հասած է 165-ի, Armenia Wine ընկերության ղեկավարությամբ ոլորտի ընդլայնումի մեջ։ Եմեն։ Եմենի մեջ բանակին հետ բախումներու սաստկացումի հետևանքով ավելի քան 100,000 մարդ տեղանված է և մագը 9 միլիոն դոլար հատկացուցած է անոնց մարդասերական աջակցության համար։ Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի առիթով Կանադայի մեջ նախատեսված են շարք խորհրդանշական նախաձեռնություններ։ Սեպտեմբեր 21-ին երեկոյան Նիագարայի աշխարհահռչակ ջրվեճը պիտի լուսավորվի Հայաստանի տրոշի գարմիր գաբույտ և նարնչագույն գույներով։ Լուսավորման նախաձեռնությունը կիրականացվի Կանադայի մեջ Հայաստանի դեսպանության և Նիագարա պարկսի համագործակցությամբ։ Արարողությունը նախատեսված է դեղական ժամանակով ժամը 10-ին երեկոյան, իսկ դեսպանությունը հայ համայնքի անդամներն ու շրջանի այցելուները հրավիրած է ներկա գտնվելու այս խորհրդանշական ցերնարգին։
3: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Հայրությորորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ արգելի ունգընթիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք եկեղեցվո ներքին գյանքի ներգազմակերպության։ Գերագնորիա ասպազբաշտությունը եկեղեցական գյանքի մեջ շատ թվաք հակատնագետն է, մինչ թեև մյուս օրերն ալ կարող է ժամասացություն մինչև անգամ բադարակ տեղի ունենալ։ Շաբաթ օրն արդեն գյուրակե օրվա հետ կապված էր և ուրախության օր կհամարվեր, իսկ չորեքշաբթ և ուրբաթ օրերը պետք էր բաց պահել։ Ամենամեծ զոնական շաբաթը դարվա մեջ շարչարանած շաբաթն էր, որ կվերջանար Քրիստոսի հարության դոնով։ Զատկի շաբաթ գիշերը լույս հարության գյուրակին քրիստոնյաները հատուկ հանդիսավորությամբ կանցնեին։ Այդ գիշերը ամբողջ հասարակությունը արթուն կմնար և ներկա կլար աստվածաշնության, որ ընթացին կդարեին նաև երեխաներու մկրտությունը։ Անոնց համար այդ օրը ամենամեծ ուրախության օրը պիտի լար նախորդ օրերու սուքեն ու դրդմութենեն ետք։ Հրոմի մեջ սկսմական շրջանի 40 ժամվա բահեցողությունը հարութելեն առաջ, հետը զետե 40 օր ամեն դեղ բարդաթիր կթարնան իգյո ժողովեն ետք։ Ապ այդ 40-նորյա սկո օրերուն փոխարեն զատկին ամիջապես կհետևեր 50-նորյա ուրախության ժամանակը կամ պենտեկոստեն։ Բայց քրիստոնեության մեջ զատկի դոնը կդարվեր դարբեր ժամանակ, թեև Հրոմի սովորությունն ընդհանուր դարձած էր և զատիկը կդոնվեր կարնան գիշերահավասարին հետևող լուսնի լրումին հետո եկող առաջին գիրագին։ Ալեքսանդրացի գիշերահավասարը մարդի 21-ին կտնեին։ Ալեքսանդրո եպիսկոպոսները սովորություն ունեին զատկական նամակներ գրել, որում մեջ կշոշափեին կրոնական դարբեր խնդիրներ։ Բացի զատիկեն, որ կենտրոնական նշանակություն ունի բոլոր քրիստոնեական դոներում մեջ, հարած կուպ կա նաև աստվածահայտնության դոնը, իբրև դիրոջ մկրտության և հայտնության դոն։ Բայց մյուս կողմեն, այս դոնը հայտնի չէ, թե ինչ հիմամբ կապված է դիրոջ զրնթյան հետ։ Ամենայն թեպս այդ դոնը արևմուտքին թերևս բոլորովին անծանոթ էր այս շրջանին։ Բացի դերունական դոներեն, եկեղեցին կդոներ նաև նահատակներու դոները, անոնց քերեզմաններում մոտ աղոտքով ու բադարակներով։ Բաշտամուկը կդարվեր սկսնական ժամանակներում մասնավոր դոներու մեջ Հովանու Ավետարանի համարի մեջ արտահայտված քրիստոնեական հիմնական գաղափարը մեկնելով, բնականաբար երկրորդական նշանակություն պիտի ստանար բաշտամունքի դեղը։ Այն մեկ քաղաքի մեջ քրիստոնեության տարածման հետ կգազմվեր ընդանեկան համայնքներ, ինչպես օրինակ Կորինթոս, Հռոմ և Եփեսոս, որոնի պրև հետևանք սովորություն կթարնար մասնավոր դուներու մեջ ժողովելու, հատկապես վերնասրահներու մեջ։ Մեկ սեղանի առջև հավաքվելու սովորությունը նաև բնականաբար հետզհետե կպահանջեր այնպիսի դուն ունենալ, որ հավաքվիլ կարողանա ամբողջ եկեղեցին։ Բայց քանի որ քրիստոնեությունը թեր թույլատրված կրոնք չէր, դժվար էր դագավին քրիստոնյաներուն մասնավոր դուներեն դուրս գալ և ազատ օրեն եկեղեցներ հիմնել։ Այսօր հետևանքով հնարքույն եկեղեցներու ցևը կերպով մագաբ ուներ հին դուներուն հետ։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիելը հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ, և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս, և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա, ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քո որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,
2: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիրներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին պատկամը Special Olympics-ի մարզիկներուն։ Լևոն 14-րդ բաբի պատմական այցելությունը Ֆրանսա, հավատքի, ընկերության եւ եվրոպական ապակայի դեսլագանով։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն հաղորդումը գպագենք հայր Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Me vundas chorort babin batkama special olympicsi marzik nenun. Shapat dasne ina hoktemperin kanea beden tunets idalagan special olympicsi ein marziknera voronk masnaktsadzen 2025-i Torino-i tsmernayin hamaskhare qagherun shnoravorelov zanonk irents marzagan navirumin yev arjekterun hamar zorosanok kpokhantsen irents orinagov. Շարժման մարզանքը գնկատե ոչ միայն մրցակցության, այլև ընկերային ներառման, արժանապատվության և խոչընդոտներու հաղթարման միջոց։ Անոր պաշտոնական նշանապանն է՝ թույլ դուր, որ հաղթեմ, բայց եթե չգարենամ հաղթել, թող կաչլամ փորձերու մեջ։ Մարզիկներու ուղաց իր ողջունի խոսքի մեջ կանաբեդ ընդգծեց, որ ինք ևս մեծ սեր ունի մարզական աշխարհի նկատմամբ և համոզված է անոր 10-տարակչական մեծ արժեքին։ Special Olympics-ի մարզիկներուն վկայությունը մարզանքով սպաղիլ գնշնագե լրջորեն և ճանքով աշխատին, աբա սեպական հարադեպության բդուղները ուրիշներուն հետ բաժնեցին հավատարմությամբ, վստահությամբ, բացվածությամբ, խմբային ոգիով և կաչությամբ, ասավ Կանեաբեդը, ու ընդգծեց, որ Special Olympics-ի մարզիկները այս արժեքները գծուցածեն առանձնադուկ կերպով ոչ միայն մրցումներում մասնակցողներուն և հանդիսատեսներուն, այլև բոլոր անոնց, որոնք զինեն կդանշնան և իրենց կհանդիպին։ Լևոն 14-ը սա, որ այսօր ինքևս մարզիկներուն կվստահի այն վկայությունը, շեշտելով, որ աշխարհը մեծ կարիք ունի մարդոց, որոնք իրենց օրինակով գիհիշեցնեն կյանքի իսկական արժեքները։ Կանաբեդա շնորհակալություն հայտնեց մարզիկներուն իրենց ներգայության, անգերց ուրախության և թրագան պատգամին համար, որ անոնք իրենց կյանքով գմարնավորեն։ Կաչալերեց ոչ միայն մարզիկները, այլև մարզիչները, պատասխանուները, օգնականներն ու բոլոր գործակիցները շարունակելու իրենց աշխատանքը նույն խանդավառությամբ։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ մարզիկները անցնեց Սուրբ Մարիամի և Սուրբ Պիեր Ջորջո Ֆրասատիի բարեխոսության, հիշեցուց, որ Ֆրասատին երդասարտ մարզիկ մներ, որ Հիսուսյան դեպ իր սիրով և իր ընկերներուն հետ միասին մարզական արժեքները վերածեց արադացեն և սուրբ գյանքիմը։
1: Լևոն 14-րդ բաբի պատմական այցելությունը Ֆրանսա, հավատքի ընկերության և եվրոպական ապակայի տեսլականով։ Սեպտեմբեր 25-28-ը Լևոն 14-րդ սրբազան կհանրապետը պաշտոնական այցելությամբ կմեկնի Ֆրանսա, իրականացնելով իր կհանրապետության 5-րդ միջազգային առաքելական ճամփորդությունը։ Նորին սրբությունը Փարիզ կժամանե ուրբաթ 25 սեպտեմբերի առավոտյան ժամը 10-ին, իսկ Ռոմ կվերադառնա 27-ի 28 սեպտեմբերի երեկոյան։ Սույն այցելությունը ունի պատմական նշանակություն, դրված լալով, որ 18 տարի անցած է բաբիմը դեպի Փարիզ և լուրդ կատարած վերջին ճամփորդությունն, զոր իրականացուցած էր Բենեդիկտոս 16-րդը 2008-ին, թեև Հովանես Պողոս 2-րդը 7 անգամ այցելած էր Ֆրանսան, իսկ Ֆրանչիսկոսը 3 անգամ, սակայն անոնց մե ոչ մեկ ուներ պաշտոնական բնույթ։ Ճամփորդությունը պիտի ունենա 3 անգրվաններ. Փարիզ, որ ընթացքին կհանրապետը պիտի այցելի նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, ապա դիրամորջեր մերանտության վիրական կետրոն Լուրդը, ուսկ Մեծը, ուր սրբազան կհանրապետը պիտի խոսի Եվրոպայի և անոր արմատներու մասին Ռոբերտ Շումանի անվան հետ կապված վայրի մեջ։ Այցելության ընթացքին հատուկ ուշադրություն պիտի դարձվի ապա ֆրանսական եկեղեցվո ներգայի կացության, թեև եկեղեցին դեմ հանդիման կգտնվի աշխարհականացման լուրջ մարտահրավերներուն, սակայն միևնույն ժամանակ թերագադար է կրոնական վերանորոգ հետաքրքրությամբ, այսօր վար վկայությունն է նախորդ զատկվան դոնին մկրտված ավելի քան 13,000 երեխաները։ Այս իրեններս հրապարակված տեղեկատվության համաձայն 1980-ին մինչև 2024 ֆրանսիայի կաթոյի եկեղեցին ենթարկված է խորքային կառուցվածքային փոփոխություններու։ Արտարև կահանաներու թիվը նվազած է շուրջ 68%, իսկ ժողովրդապետություններու թիվը 70/100-ով։ Մնայուն սարգավակներու թիվը ընդհակառակը սկալիորեն աճած է։ Այսօրվա ֆրանսիայի կաթոյի եկեղեցին շատ տարբեր է 1988-ի եկեղեցին, անունի ավելի քիչ կահանաներ, ժողովրդապետություններ և գրոնավորներ, ինչպես նաև ավելի նվազ եկեղեցական գործելակերպ, սակայն կշարունակի ունենալ լայն հասարակական և կրթական ներկայություն։ Սրբազան բաբին ճամփորդությունը կդառնա հավատքը, մշակույթ և խաղաղության հանձնարարությունը համատրող կարևոր իրադարձությունը, որուն հայացք ուղված է ոչ միայն Ֆրանսայի, այլև համայն եվրոպական ցամաքամասի աբակային։
0: Կանաբեդին նամակը Սուրբ Տորպիոս դ Մոգրովեխոյի սրբատասման 300 ամյակին արիտով։ Լևոն 14-րդ կանաբեդը նամակ մհղելով Լանդինական Ամերիկայի և Կարիբյաններու եպիսկոպոսներուն Սուրբ Տորպիոս դ Մոգրովեխոյի սրբատասման 300 ամյակին արիտով անդրադարձած է եպիսկոպոսական ծառայության էության, ընդգծելով ժողովրդին մոդելալու, անոնց լսելու և եկեղեցու առաքելությունը հավատարմությամբ իրականացնելու անհրաժեշտությունը։ Նույն սրբությունը Սուրբ Տորպիոսի ծառայությունը ներկայացուցած է որպես այս առաքելության գենտանի օրինակ։ Լիմայի նախկին արքիեպիսկոպոսը իր ընդարձակ և բազմազան թեմին մեջ անձամբ այցելած էր համայնքները, չանալով հասնել նաև այն վայրերը, որոնց իրականությունը թույլությամբ չեն հասցներ եպիսկոպոսի սեղանին։ Անհատուկ կարևորություն տված էր դեղական ժողովուրդներու ավետարանման, անոնց լեզուներուն ու մշակութային իրականության ծանոթանալու և ժողովուրդին հետ անմիջապես զգաբեր հաստատելու։ Սուրբ Տորպիոս իր ծառայությունը գաբած էր խաչի նվիրումին, երկար ճանապարհորդություններու և հովական աշխատանքներու ընթացքի մոդելալով բնիկ ժողովուրդներուն, պայքարելով չարաշահումներու դեմ և պաշտպանելով աղքատներն ու դարաբողները։ Լևոն 14-րդ անոր օրինակը գներգացնե որպես հիշեցում, որ հովիվը գոչված է իր անձնական հարմարությունները, վախերն ու շահերը ստորատասելու հավատացյալներով բարարության։ Նամակի մեջ նաև շեշտած է ներքին հոգևոր կյանքի, աղոթքի և սուրբ հաղորդության առջև երկրպագության կարևորությունը։ Ան եպիսկոպոսներուն գոչուած է բահբանելու իրենց հոգևոր կյանքը և հովական գործունեության մեջ միշտ առանձնահերթ տեղ տալու Քրիստոսի հետ հաղորդության։ Լևոն 14-րդ ընդգծած է նաև եկեղեցու միության բահբանման և հավատացյալներու հստակ, համբերատար ու եկեղեցու ավանդության մեջ արմատացած ուսուցում փոխանցելու կարևորությունը։ Ան միաժամանակ կարևոր նկատած է քահանաներուն հանդեպ հայրական հոգադարությունը և վստահության մթնոլորտի ստեղծումը։ Նամակին ավարտին Բաբա Գիշե Լատինական Ամերիկայի եկեղեցվո շարքը սուրբ և երանելի եպիսկոպոսներ Սուրբ Տորպիոսի գողքին և գրավիրե այսօրվան եկեղեցին խորացնելու անոնց վգայության ճանաչողությունը։
1: Փևերացում են անդին արևելքի և արևմուտքի միջև հասարակական համախմբվածության որոնում։ Գերմանիայի Ֆրեյզինգ քաղաքի մեջ 16-18 սեպտեմբեր 2026-ին տեղ ունեցավ Ռենովաբիս կաթողիկե զորակցության գազմագերբության 30-րդ միջազգային համակումարը, որում մասնակցեցան մասնակետներ, եկեղեցվո ներկայացուցիչներ և քաղաքացիական հասարակության գործիչներ։ Քննարկելու համար մեր ժամանակներու կարևորագույն մարտահրավերները մեկը, այսինքն հասարակություններու աջող փևերացումը և բաժանումները։ Այս տարվա համակումարին հիմնական թեմաներ փևերացում են անդին հասարակական համախմբվածության հերանգարներ արևելքի և արևմուտքի միջև։ Երորդ հանդիպումներու ընթացքին քննարկումները կենտրոնացան 3 հիմնական ուղղություններու վրա։ Առաջինը բարակդումներու թեմ բայկարներ և գործնական լուծումներու որոնումը եվրոպական համայնքներու մեջ նկատվող աջող մասնատվածության դիմաց։ Երկրորդ ուղղությունը կվերաբերեր նոր ազգային եսաբաշտություններու հետ կապված վտանգներուն և անտրասկային զորակցության կարևորության։ Մինչերորդը քրիստոնեական աստակներու տերագադարություններ, հասարակական համախմբվածության ամրապնդման մեջ մասնավորապար հավատքին և կաթողիկե հաստատություններուն, որպես արևելյան և արևմտյան Եվրոպայի միջև երկխոսության և փոխադարձ վստահության կամուրջներու։ Համակումարին մասնակցեցավ նաև հասարակական գործիչ Անահիտ Մխոյան, որ երկար տարիներու ղեկավարության փորձ ունի և հայտնի է որպես Վրաստանի Կարիտասի նախկին տնօրեն։ Ան իր դպավորությունները փոխանցեց Ռադիո Վատիկան Վատիկանյուզին, շեշտերով համաժողովին մասնակիցներու միջև ստեղծված երկխոսության և համագործակցության մթնոլորտը։ Լսենք անոր ցայնով վկայությունը։
2: Գեղեցիկ միջոցառում էր, որը իրար մոտ էր բերել մարդկանց, որոնք աշխատում էին և արևելքում, և արևմտքում, և ամբողջ ընթացքում քննարկում էինք, թե ինչպես իրար հետ լինել, ինչպես կապ ստեղծել, ինչպես հարթակներ գտնել, որտեղ կարող ենք ավելի արդյունավետ զրուցել և կառուցել միասին ճանապարհ հարթել այս դժվար երկրում, որը հիմա լիքը տարբեր խնդիրներ ունի։ Հիմնական մեսիջ միջև, որը մենք փորձում ենք տեղ հասցնել, դա նաև որ արևելքի եւ արևմուտքի մեջ չա տարբերություն չկա, եթե մարդիկ ունեն ընդհանուր ցանկություն իրար լսելու եւ ընդհանուր նպատակ, ամեն ինչ հնարավոր է հաղթահարել եւ առաջ գնալ։
3: Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայ Աշխարեն։
1: Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայ Աշխարեն։ Սուրյո հայ ավետարանական համայնքի պետ վերաբատվելի դոկտոր Հարություն Սերիմյան Ֆինլանդիայի խորհրդարանի մեջ հանդիպում ունեցած է Քրիստոնյա դեմոկրատներու խորհրդարանական խմբակցության նախակահ Պիտեր Օստմանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկված են Սուրյո ներգայիրավիճակը, քրիստոնեական համայնքներու աբական կրոնական ազատությունը եւ հավասար քաղաքացիության հարցերը։ Ընդգծված է նաև եկեղեցիներու թերագադարությունը, գրթության, առողջապահության եւ ընկերային համերաշխության ոլորտները ներս։ Հայաստան Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ Կարիքին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախակահությամբ դեղի ունեցավ Կերակույն հոգևոր խորհրդի ժողովը։ Կերակույն հոգևոր խորհուրդը անդրադարձած է Հայաստան եկեղեցի հարաբերություններու արգախնդիրներուն եւ եկեղեցականներու նկատմամբ ընդտածող իրավական գործընթացներուն, ինչպես նաեւ եկեղեցվո գործունեության վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնություններուն։ Մայրաթորի հաղորդակցության համաձայն ժողովականները մտահոգություն արտահայտած են եկեղեցվո ներքին կյանքին, պետական միջամտություններուն եւ եկեղեցական ու պարիսիրական գործունեությունը խոչընդոտող վարչական գործընթացներուն առնչությամբ։ Լիբանան գրթական ոլորտներից արձանագրված է կարևոր ցեկբերումը։ Արտարև Սուրբ Խաչարբոյան բարձրագույն բարժարանը արժանացած է Եվրոպական հանձնաժողովի Etwinning School Label 2026-2027 ճանաչումին։ Դիտողը կգրկայե վարժարանի աշխատանքը գրթական նորարարության, թվային ուսուցման եւ միջազգային համագործակցության ուղղություններով։ Ձրագրի միջոցով աշակերտները հնարավորությունը պիտի ունենան համագործակցելու Եվրոպայի տարբեր երկիրներու իրենց հասակագիցներուն հետ, զարգացնելով հաղորդակցական եւ թվային հմտություններ ու ծանոթանալով տարբեր մշակույթներու իրենց կարգին, ծանոթացնելով իրենց սեփական մշակույթը։
4: Արիաբադի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Kautun pak terneru yedin. Nin ora mek shapti iriguna ashaged nerun havakvas degein ternera kotsein hryaneren vakhnalun hamar. Jesus yegav yevanonts meshtera gainetsav osavanonts khautun tsezi. Asi aserov ir tserkun ugogo tsuzdvav ashagerden lar urakhatsan yev der desan. Jesus noren asav khautun tsezi bes hayra ziz gerget yel tsez al gergem. Asi aselov anons vra pechet usavanonts arek surpokin vonots mekher vor tsuk tovad lan anons yev vonots mekher vor yet pernek pernvats gemlan. Հովանես 20:23 Տերները փակ էին, աշակերտները վախով բահվդած էին, առանց գիտնալու թե ինչ կսպասեր իրենց։ Անոնք առանցին տոլով իրենց վարդապետը փոխած էին։ Վախի և ամոթի զգացումները միախառնված էին իրարու վախ ու գրաննային, իրենց վարդապետին նույն ճակատագիր ունենալ։ Ամոթ որ զայն առանցին ցկած ու փոխած էին մակտաղենացիները եւ ներս կմտնեն եւ բցականչեն դերը կերեզմանեն վերսուցերեն եւ չեն գիտե ուր տրած են զայն։ Պետրոս եւ Հովհանես գվազեն դեպի կերեզման եւ զայն իսկույն տդար գգնեն։ Բան մոբադա հադեր եւ սակայն դագավին հստակ չեր թե ինչ կնշանակե թե ինչ կա։ Եթե իսկ հավես դերը հարություն առած էր, ուրեմն ամենի չմնևին բողված էր, անցավորության և ամութի զգացումը գրգին կվերադառնա։ Հիմա ինչ, և երբ այսպես շվարած գսպասեին, հանգարց խնգաման պարում, պուրմուն կկլեցնե սենյակը, և ավասիկ դերը իր աշակերտներու մեջտեղը կանգնեցելով, խաղություն ցեզի։ Եսուսի սիրով ողջույնը գահալեցնե բոլոր հանդվորության զգացումը և գվանե վախի զգացումը։ Եսուս իրեն կկաչերը և անոնց կհանցնե կագելու և գաբելու իշխանությունը, որոնց մեղքերը որ տողուկ ծողված լան անոնց և որոնց մեղքերը որ ետ բռնեք բռնված կլա։ Երբ նային բարդիզմանը դարձյալ գկալե բարդեզի մեջ և ան գդանի նոր առաջության առաջին սերմերը եւ Սուրբ Հոգին գպչե իր աշակերտներու վրա, ատամ եւ եւ սայլևս եւ ավա ալևս չեն բահվդիր ձարերու մեջ, ամոթի ձարը դարձած է գենաց գար, ակսոր անցավ, եթե մի տրները պած են, խաչելյան հարուցյալ Քրիստոսը գուկա վախի, վախի մեջ աբրող աշակերտներուն կով, Եվ շնորհքի խոսքեր արդասանելով իր նորոգված ստեղծագործությունը գսե խաղություն ծեզի։ Մեր օրյա մարդկությունը գաբրի ինքնության դակնաբ, մոնալով Աստծո որդի ըլլալու իր հանգամանքը և անգդարաբի այս իրականության հետևանքով առաջացած բարձությունեն, ինքը գտնապողվի իր մութ սենյակի մեջ և գործի ամեն ձևով Վարադել զանոնք եւ սակայն տարերունդ մեջ են եգող Սուրբ Օգոստինոսի ծայնը գսե գսե, դեր թուն մեզ կեզի համար ստեղծեցիր եւ մեր հոգին հանկիշ սպիտի չգտնե, մինչեւ որ կեզի չիմանա, եւ սակայն ինչպես մարդիկ պիտի լսեն դիրոց ծայնը, եթե կարո զող չլա։ Հետևաբար եկեղեցվո ու սերուն գուկա, Եվ գա այն ձանր բարդականությունը կարոզելու ինչպես որ Հիսուս պատվիրեց իր աշակերտներուն. Դեր ները մեզի ամեն անգամ, երբ կզրանանք կարոզելու քո խոսքդ։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ըրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդումը հետ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիտ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացային կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ

0: Ο Ιησούς.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, և ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն և Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, և ծնավ իր անդրանիկ որդին, և խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այդ պրգյա զմեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ,
2: օրհնյալ ես դու իգանայ

0: եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի եւ զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրգե ազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու քո ձեռուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարի մեջ։ Գուրախանան քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երեք օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված բադասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր, Եվորդվո, Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիրներ Վադիանի ցենասպիրեն եւ Վադիանյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին պատկամը Special Olympics-ի մարզիկներուն։ Լևոն 14-րդ բաբի պատմական այցելությունը Ֆրանսա հավատքի ընկերության եւ եվրոպական աբակայի դեսլագանով։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն հաղորդումը գպագենք հայր Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Le vonda se choror babin bat gama special olympicsi marzik nenon. Shapat dasne ina hoktemperin kanea beda entunets idalagan special olympicsi ein marzik nera voronk masnaktsadzen 2025-i Torino-i tsmernayin hamashkharein qagherun shnoravorelov zanonk irents marzagan navirumin yev arjekterun hamar zorosanonk kpokhantsen irents orinagov. Շարժման մարզանքը գնկատե ոչ միայն մրցակցության, այլև ընկերային ներառման, արժանապատվության և խոչընդոտներու հաղթարման միջոց։ Անոր պաշտոնական նշանապանն է՝ թույլ դուր, որ հաղթեմ, բայց եթե չգարենամ հաղթել, թող կաչլամ փորձերու մեջ։ Մարզիկներու ուղաց իր ողջունի խոսքի մեջ կանաբեդ ընդգծեց, որ ինք ևս մեծ սեր ունի մարզական աշխարհի նկատմամբ և համոզված է անոր 10-տարակչական մեծ արժեքին։ Special Olympics-ի մարզիկներուն վկայությունը մարզանքովը սպաղիլ գնշնագե լրջորեն և ճանքով աշխատին, աբա սեպական հարադեպության բդուղները ուրիշներուն հետ բաժնեցին հավատարմությամբ, վստահությամբ, բացվածությամբ, խմբային ոգիով և կաչությամբ, ասավ Կանեաբեդը, ու ընդգծեց, որ Special Olympics-ի մարզիկները այս արժեքները գծուցածեն առանձնադուկ կերպով ոչ միայն մրցումներում մասնակցողներուն և հանդիսատեսներուն, այլև բոլոր անոնց, որոնք զինեն կդանշնան և իրենց կհանդիպին։ Լևոն 14-ը սա, որ այսօր ինքևս մարզիկներուն կվստահի այն վկայությունը, շեշտելով, որ աշխարհը մեծ կարիք ունի մարդոց, որոնք իրենց օրինակով գիհիշեցնեն կյանքի իսկական արժեքները։ Կանաբեդը շնորհակալություն հայտնեց մարզիկներուն իրենց ներգայության, անգերց ուրախության և թրագան պատգամին համար, որ անոնք իրենց կյանքով գմարնավորեն։ Կաչալերեց ոչ միայն մարզիկները, այլև մարզիչները, պատասխանուները, օգնականներն ու բոլոր գործակիցները շարունակելու իրենց աշխատանքը նույն խանդավառությամբ։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ մարզիկները անցնեց Սուրբ Մարիամի և Սուրբ Պիեր Ջորջո Ֆրասատիի բարեխոսության, հիշեցուց, որ Ֆրասատին երդասարտ մարզիկ մներ, որ Հիսուսյան դեպ իր սիրով և իր ընկերներուն հետ միասին մարզական արժեքները վերածեց արադացեն և սուրբ գյանքիմը։
1: Լևոն 14-րդ բաբի պատմական այցելությունը Ֆրանսա, հավատքի ընկերության և եվրոպական ապակայի տեսլականով։ Սեպտեմբեր 25-28-ը Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետը պաշտոնական այցելությամբ կմեկնի Ֆրանսա, իրականացնելով իր կահանայապետության 5-րդ միջազգային առաքելական ճամփորդությունը։ Նորին սրբությունը Փարիզ կժամանե ուրբաթ 25 սեպտեմբերի առավոտյան ժամը 10-ին, իսկ Ռոմ կվերադառնա 27-ի 28 սեպտեմբերի երեկոյան։ Սույն այցելությունը ունի պատմական նշանակություն, դրված լալով, որ 18 տարի անցած է բաբիմը դեպի Փարիզ և լուրդ կատարած վերջին ճամփորդությունն, զոր իրականացուցած էր Բենեդիկտոս 16-րդը 2008-ին, թեև Հովանես Պողոս 2-րդը 7 անգամ այցելած էր Ֆրանսան, իսկ Ֆրանչիսկոսը 3 անգամ, սակայն անոնց մե ոչ մեկ ուներ պաշտոնական բնույթ։ Ճամփորդությունը պիտի ունենա 3 հանքրվաններ։ Փարիզ, որ ընթացքին կահանայապետը պիտի այցելե նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, ապա դիրամոր չերմերանդության վիրական կետրոն Լուրդը, ուսկ Մեծը, ուր սրբազան կահանայապետը պիտի խոսի Եվրոպայի և անոր արմատներու մասին Ռոբերտ Չումանի անվան հետ կապված վայրիմը մեջ։ Այցելության ընթացքին հատուկ ուշադրություն պիտի դարձվի ապա ֆրանսական եկեղեցվո ներկայի կացության, թեև եկեղեցին դեմ հանդիման կգտնվի աշխարհականացման լուրջ մարտահրավերներուն, սակայն միևնույն ժամանակ թերագադար է կրոնական վերանորոգ հետաքրքրությամբ, այսօր վար վկայությունն է նախորդ զատկվան դոնին մկրտված ավելի քան 13,000 երեխաները։ Այս իրենից հրապարակված տեղեկատվության համաձայն 1980-ին մինչև 2024 ֆրանսիայի կաթոլիկ եկեղեցին ենթարկված է խորքային կառուցվածքային փոփոխություններու։ Արտարև կահանաներու թիվը նվազած է շուրջ 68%, իսկ ժողովրդապետություններու թիվը 70/100-ով։ Մնայուն սարգավակներու թիվը ընդհակառակը սկալիորեն աճած է։ Այսօրվա ֆրանսիայի կաթոլիկ եկեղեցին շատ տարբեր է 1988-ի եկեղեցին, անունի ավելի քիչ կահանաներ, ժողովրդապետություններ և գրոնավորներ, ինչպես նաև ավելի նվազ եկեղեցական գործելակերպ, սակայն կշարունակի ունենալ լայն հասարակական և կրթական ներկայություն։ Սրբազան Բաբին ճամփորդությունը գտարնա հավատքը մշակույթի և խաղաղության հանցնարությունը համատրող կարևոր իրադարձությունը, որուն հայաց կողոված է ոչ միայն Ֆրանսայի, այլև համայն եվրոպական ցամաքամասի աբակային։
0: Կանաբեդին նամակը Սուրբ Տորպիոս դե Մոգրովեխոյի սրբատասման 300 ամյակին առիթով։ Լևոն 14-րդ կանաբեդը նամակ մհղելով Լանդինական Ամերիկայի և Կարիբյաններու եպիսկոպոսներուն Սուրբ Տորպիոս դե Մոգրովեխոյի սրբատասման 300 ամյակին առիթով անդրադարձած է եպիսկոպոսական ծառայության էության, ընդգծելով ժողովրդին մոդելալու, անոնց լսելու և եկեղեցվո առաքելությունը հավատարմությամբ իրականացնելու անհրաժեշտությունը։ Նույն սրբությունը Սուրբ Տորպիոսի ծառայությունը ներկայացուցած է որպես այս առաքելության գենտանի օրինակ։ Լիմայի նախկին արքիեպիսկոպոսը իր ընդարձակ և բազմազան թեմին մեջ անձամբ այցելած էր համայնքները, չանալով հասնել նաև այն վայրերը, որոնց իրականությունը թյուրությամբ չեն հասցներ եպիսկոպոսի սեղանին։ Անհատուկ կարևորություն նված էր դեղական ժողովուրդներու ավետարանման, անոնց լեզուներուն ու մշակութային իրականության ծանոթանալու և ժողովուրդին հետ անմիջապես զգաբեր հաստատելու։ Սուրբ Տորպիոս իր ծառայությունը գաբած էր խաչի նվիրումին, երկար ճանապարհորդություններու և հովական աշխատանքներու ընթացքի մոդելալով բնիկ ժողովուրդներուն, պայքարելով չարաշահումներու դեմ և պաշտպանելով աղքատներն ու դարաբողները։ Լևոն 14-րդ անոր օրինակը գներգացնե որպես հիշեցում, որ հովիվը գոչված է իր անձնական հարմարությունները, վախերն ու շահերը ստորատասելու հավատացյալներու բարարության։ Նամակի մեջ նաև շեշտած է ներքին հոգևոր կյանքի, աղոթքի և սուրբ հաղորդության առջև երկրպագության կարևորությունը։ Ան եպիսկոպոսներուն գոչուղած է բահբանելու իրենց հոգևոր կյանքը և հովական գործունեության մեջ միշտ առանձնահերթ տեղ տալու Քրիստոսի հետ հաղորդության։ Լևոն 14-րդ ընդգծած է նաև եկեղեցու միության բահբանման և հավատացյալներու հստակ, համբերատար ու եկեղեցու ավանդության մեջ արմատացած ուսուցում փոխանցելու կարևորությունը։ Ան միաժամանակ կարևոր նկատած է քահանաներուն հանդեպ հայերական հոգադարությունը և վստահության մթնոլորտի ստեղծումը։ Նամակին ավարտին Բաբագիշե Լատինական Ամերիկայի եկեղեցվո շարքը Սուրբ և երանելի եպիսկոպոսներ Սուրբ Տորպիոսի գողքին և գրավիրե այսօրվան եկեղեցին խորացնելու անոնց վգայության ճանաչողությունը։
1: Փևերացում են անդին արևելքի և արևմուտքի միջև հասարակական համախմբվածության որոնում։ Գերմանիայում Ֆրեյզին քաղաքի մեջ 16-18 սեպտեմբեր 2026-ին տեղի ունեցավ Ռենովաբիս կաթողիկե զորակցության գազմագերբության 30-րդ միջազգային համակումարը, որում մասնակցեցան մասնակետներ, եկեղեցվո ներկայացուցիչներ և քաղաքացիական հասարակության գործիչներ։ Քննարկելու համար մեր ժամանակներու կարևորագույն մարտահրավերները մեկը, այսինքն հասարակություններու աջող փևերացումը և բաժանումները։ Այս տարվա համակումարին հիմնական թեմաներ փևերացում են անդին հասարակական համախմբվածության հերանգարներ արևելքի և արևմուտքի միջև։ Երորդ հանդիպումներու ընթացքին քննարկումները կենտրոնացան երեք հիմնական ուղղություններու վրա։ Առաջինը բարակդումներու թեմ բայկարներ և գործնական լուծումներու որոնումը եվրոպական համայնքներու մեջ նկատվող աջող մասնատվածության դիմաց։ Երկրորդ ուղղությունը կվերաբերեր նոր ազգային եսաբաշտություններու հետ կապված վտանգներուն և անտրասկային զորակցության կարևորության։ Մինչերորդը քրիստոնյական աստակներու տերագադարությունն էր, հասարակական

0: ինչպես հարտակներ գտնել, որտեղ կարող ենք ավելի արդյունավետ զրուցել և կառուցել միասին ճանապարհ հարթել այս դժվար երկրում, որը հիմա լիքը տարբեր խնդիրներ ունի։ Հիմնական մեսիջը, որը մենք փորձում ենք տեղ հասցնել, դա նաև որ արևելքի և արևմուտքի մեջ շատ տարբերություն չկա, եթե մարդիկ ունեն ընդհանուր ցանկություն իրար լսելու և ընդհանուր նպատակ, ամեն ինչ հնարավոր է հաղթահարել և առաջ գնալ։
1: Լուրեր Քրիստոնյա և Հայ Աշխարհեն։
2: Լուրեր Քրիստոնյա և Հայ Աշխարհեն։ Սուրյո հայ ավետարանական համայնքի բետ վերաբատվելի դոկտոր Հարություն Սերիմյան Ֆինլանդայի խորհրդարանի մեջ հանդիպում ունեցած է Քրիստոնյա դեմոկրատներու խորհրդարանական խմբակցության նախագահ Պիտեր Օստմանի հետ։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են Սուրյո ներկայ իրավիճակը, քրիստոնեական համայնքներու ապագան, կրոնական ազատությունը և հավասար քաղաքացիության հարցերը։ Ընդգծված է նաև եկեղեցիներու թերակադարությունը, գրթության, առողջապահության և ընկերային համերաշխության ոլորտները ներս։ Հայաստան մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ կարիքին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ դեղի ունեցավ Կերակույն Հոգևոր Խորհրդի ժողովը։ Կերակույն Հոգևոր Խորհուրդը անդրադարձած է Հայաստան եկեղեցի հարաբերություններու արգախնդիրներուն և եկեղեցականներու նկատմամբ ընթացող իրավական գործընթացներուն, ինչպես նաև եկեղեցվո գործունեության վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնություններուն։ Մայրաթորի հաղորդակցության համաձայն ժողովականները մտահոգություն արտահայտած են եկեղեցվո ներքին կյանքին, պետական միջամտություններուն և եկեղեցական ու պարիսիրական գործունեությունը խոչընդոտող վարչական գործընթացներուն առնչությամբ։ Լիբանան գրթական ոլորտներ ներս արձանագրված է կարևոր ձեռքբերումը։ Արտարև Սուրբ Խաչարբոյան բարձրագույն բաժարանը արժանացած է Եվրոպական հանձնաժողովի E-Twinning School Label 2026-2027 ճանաչումին։ Դիտողը կվկայե վարժարանի աշխատանքը գրթական նորարարության, թվային ուսուցման և միջազգային համագործակցության ուղղություններով։ Ձրագրի միջոցով աշակերտները հնարավորությունը պիտի ունենան համագործակցելու Եվրոպայի տարբեր երկիրներու իրենց հասակակիցներուն հետ, զարգացնելով հաղորդակցական և թվային հմտություններ ու ծանոթանալով տարբեր մշակույթներու, իրենց կարգին ծանոթացնելով իրենց սեփական մշակույթը։
3: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

Hautun pak terneru yedin. Nin ora mek shapti iriguna ashaget nerun havakvas degein ternera kotsein hryaneren vakhnalun hamar. Yesus yegav yevanots meshtegh gaynetsav o savanons hautun tsezi. Asya serov ir tserkun ugogotsuy dvav ashagerden lar urakhatsan yev der desan. Հիսուս նորեն ասավ խաղաղություն ձեզ ինչպես հայրը զիզ ղրգեց, ել ձեզ ալգղրգեմ, ասկի ասելով, անոնց վրա փչեց ու սավանոնց արեք Սուրբ Հոգին, որոնց մեղքերը որ թողուք թողած լան անոնց, և որոնց մեղքերը որ ետ բռնեք բռնված կմլան. Հովանես 20:19-23. Տերները փակ էին, աշակերտները վախով բահվդած էին, առանց գիտնալու, թե ինչ կսպասեր իրենց։ Անոնք առանցին տոլով իրենց վարտեբեդը փոխած էին։ Վախի և ամոթի զգացումները միախառնված էին իրարու վախ ու գրաննային, իրենց վարտեբեդին նույն ժագադակիր ունենալ, ամոթ, որ զայն առանցին ցկած ու փոխած էին, մակտաղենացիները և ներս կմտնեն, Եվ բցականչեն դերը կերեզմանեն վերսուցերեն, և չեն գիտեն ուր տրած են զայն։ Պետրոս և Հովհաննես գվազեն տեպի կերեզման և զայն իսկույն տդար գգնեն։ Բան մոբադահած էր և սակայն դագավին հստակ չէր, թե ինչ կնշանակե, թե ինչ կա։ Եթե իսկապես դերը հարություն առած էր, ուրեմն ամեն ինչ

0: Նույն բողվա ձեռը անցավորության եւ ամոթի սկացումը գրգին կվերադառնա։ Հիմա ինչ եւ երբ այսպես շվարած գսպասեին հանգարց խնգաման բարում բուրմուն գկլեցնես ենյագը եւ ավասիկ ձեռը իր աշակերտներու մեջ տեղը կանգնիսելով խաղություն ծեզի։ Եսուսի սիրով ողջույնը գալեցնե բոլոր անցավորության սկացումը և գվանե վախի սկացումը։ Եսուս իրեն կքաչերերը և անոնց կհանցնե կագելու և գաբելու իշխանությունը, որոնց մեղքերը որ տողուկ ծողված լան անոնց և որոնց մեղքերը որ ետ պրնեք պրնված կլա։ Երբ նային բարդիզմանը տարձյալ գկալե բարդեզի մեջ և ան գդանի նոր առաջության առաջին սերմերը Եվ Սուրբ Հոգին գպչե իր աշակերտներու վրա, ատամ և այլևս Եվվա, այլևս չեն բահվդիր ձարերու մեջ, ամոթի ձարը դարձած եգենաց գար, աքսոր անցավ, եթե մի թռները բաց են, խաչելյան հարուցյալ Քրիստոսը գուկա վախի մեջ ապրող աշակերտներուն կով և շնորհքի խոսքեր արդասանելով, Իր նորոգված ստեղծագործությունը գսե խաղություն ծեզի։ Մեր օրյա մարդկությունը գաբրի ինքնության դակնաբ, մոնալով Աստծո որդի ըլլալու իր հանգամանքը և ան գդարաբի այս իրականության հետևանքով առաջացած բարձրությունեն։ Ինքը գտնապողվի իր մութ սենյակի մեջ և գործի ամեն ձևով վարադել զանոնք, Եվ սակայն տարերունդ մեջ են եգող Սուրբ Օգոստինոսի ծայնը գսե, դեր թուն մեզ կեզի համար ստեղծեցիր, և մեր հոգին հանկիշտ պիտի չգտնե, մինչև որ կեզի չիմանա, և սակայն ինչպես մարդիկ պիտի լսեն դիրոց ծայնը, եթե կարոզող չլա։ Հետևաբար եկեղեցվո ուսերուն գուկա, և գա այն ձանր բարդականությունը, կարոզելու ինչպես որ Հիսուս պատվիրեց իր աշակերտներուն. Դեր ներեմեզի ամեն անգամ, երբ կզրանանք կարոզելու քո խոսքդ։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։